0: Pukea tua ki pai kākāriki, remu taka ki parifero.
1: Ko hoki mai anō ngā tī mā hea i etahi he kanohi hou. Engari ka rongo tonu koutou i te wairua pukukata, hea ha ai, koenei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
2: Wairua! Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
1: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te sima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wākotahi. Ai, wākotahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i tētahi, po i te ngana ia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Ahai! Karau te paku mōheo, makoutou te
5: rāwhikaro.
1: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa, waimare tātou kāre he kina i konei te rangi nei. Ahai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kahi pērāi!
5: Ia ua,
1: engari mātua mā kia tūpato. Kai tāhai tētahi i o Tarauiti. Leon Blake. Ki etahi tangata, ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki ana atau he mihini ia i roto i te wharepaku. Inga komene. Tēnei mea te haunga kēkē huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama a nei te whakatīneratanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana kia koe te prāta.
6: Ngami, ngami.
1: Kia ni te mai e huama, he katakata te hāre ake nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
4: Ai, heri te tonu, ne?
1: Kotahi te karu, kotahi te karu.
4: Kotahi
5: te karu.
1: Kotahi te karu.
4: Kotahi te karu.
1: Ai, karawhiua.
5: Tangohi o mohi te etori.
4: Ka hei wana wana amanawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hainamana ko lātou te iwi hi hai ama.